اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 28 حسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 19 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویج 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرد داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، در حمله پهپادی اسرائیل به یک کافه در غزه دست کم 6 فلسطینی جان باختند. ترکیه حملات اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در سوریه را به شدت محکوم کرد. امارات

به یک کافه در غزه دست کم 6 فلسطینی جان باختند. حمله پهپادی اسرائیل به یک کافه مزدحم در شهر غزه دست کم 6 فلسطینی از جمله یک کودک را به شهادت رساند و بیش از 12 نفر دیگر نیز زخمی شدند. اردوی اسرائیل مدعی شد که این حمله فرماندهان حماس را که در منطقه اشاتی گرد هم آمده بودند هدف قرار داده است. بر اساس اعلام وزارت صحت غزه، جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه از اکتبر 2023 میلادی تا کنون به کشته شدن بیش از 73,000 فلسطینی منجر شده است. از زمان اجرایی شدن آخرین آتش بس نیز دست کم 1,266 نفر جان خود را از دست دادند. ترکیه حملات اسرائیل به پایگاه هوایی از ظهور در سوریه را به شدت محکوم کرد. ترکیه با محکوم کردن حملات اسرائیل به پایگاه هوایی نظامی ابو ظهور در سوریه از جامعه بین المللی خواست اقدامات قوی تر علیه اسرائیل اتخاذ کند. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که در این حملات 8 حمله به باند فرودگاه و زیرساخت های این پایگاه آسیب وارد کرده، اما تلفات بر جای نگذاشته است. امارات متحده عربی تمامی فعالیت های تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد. امارات متحده عربی پس از آن که تهران را به شلیک موشک های بالستیک با هدف قرار دادن سفرهای بحری متهم کرد، تمامی معاملات تجاری و مالی خود با ایران را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورد. ایران این اتهام را به اساس خواند و رد کرد و هشدار داد که چنین ادعاهایی می تواند اعتماد منطقه‌ای را تضعیف کند. تلفات حادثه غرق شدن کشتی در زیمبابوی به 94 نفر افزایش یافت. فاجعه کشتی در دریاچه کاریبا در زیمبابوی که هفته گذشته رخ داد تا کنون 94 کشته بر جای گذاشته و به مرگبارترین حادثه ترانسپورت تاریخی این کشور تبدیل شده است. مقام های مسئول اعلام کردند که هنگام واژگونی کشتی حدود 180 مسافر در آن حضور داشتند و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. ترکیه با هدف تبدیل شدن به یک مرکز جهانی هوش مصنوعی پلان خود برای سالهای 2026 تا 2030 را اعلام کرد. ترکیه طرح اقدام جدید در زمینه هوش مصنوعی با هدف تقویت استقلال در ساحه تکنولوژی و تبدیل این کشور به یک مرکز جهانی هوش مصنوعی آغاز کرده است. این پلان شامل آموزش هوش مصنوعی برای 5 میلیون نفر و برنامه‌های برای تربیت 110,000 متخصص و نیروی حرفه‌ای در حوزه هوش مصنوعی است. جشنواره تکنوفست در ترکیه آغاز می شود. وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه و بنیاد تیسه با همکاری قماندانی کشتی‌سازی گلجوک ثبت نام بازدید کنندگان رایگان برای تکنوفست را آغاز کردند. بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه اینترنتی تکنوفست، تکنوفست ماوی وطن که هدفش انتقال قدرت بحری و شایستگی های فناوری پیشرفته ترکیه به نسل های جوان است، آماده می شود تا در تاریخ 20 تا 23 آگوست در کوجیله درها را بکشاید. این جشنواره که اساساً تحت ریاست وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه و بنیاد تیم فناوری ترکیه در قماندانی کارخانه کشتی سازی گلجوک برگزار می شود، هدف دارد فرهنگ دریانوردی را به نسل آینده منتقل کند. در چارچوب تکنوفست 2026 که بر فناوری های بحری و زیرآبی متمرکز است، پروژه هایی که توسط جوانان علاقمند به فناوری توسعه یافتند با هم رقابت تنگاتنگ خواهد داشت. در این رویداد متمرکز بر فناوری های بحری و زیرآبی، مسابقه سیستم های زیرآبی بی سرنشین، مسابقه راکت های زیرآبی و مسابقه وسایط بحری بی سرنشین برگزار خواهد شد.
در طول جشنواره بازدید کنندگان فرصت خواهند داشت از نزدیک پلتفرم‌های بزرگ موجود در نیروی بحری ترکیه که مایه

افتخار آن است را مشاهده کنند. در برنامه بازدید، بازدیدهای ویژه از کشتی‌های برجسته مانند TCG ساوارونا، TCG آنادولو، تحت البحری TCG اونسیکیزمارت و زیردریایی TCG مراد رئیس ترتیب داده خواهد شد. همچنین نمایشگاه نیروی بحری ترکیه، نمایش‌های نفسگیر کمانداهای ساد و ساس و واحدهای هوانوردی بحری و شمار زیادی از برنامه‌های مرتبط با صنعت دفاعی در ساحه جشنواره برگزار خواهند شد. ورود به تکنوفست ماوی وطن که شرکت در آن کاملا رایگان است، مستلزم ثبت نام آنلاین قبلی بازدید کنندگان است. کسانی که می‌خواهند ثبت نام کنند باید دارای حساب در پلتفرم شبکه اجتماعی نسل جدید ان سوسیال باشند. به دلیل محدودیت ظرفیت در این رویداد، برای هر شرکت کننده بالای 7 سال لازم است تکت جداگانه داده شود. برای کودکان زیر 7 سال شرط ثبت نام در نظر گرفتن نشده است. اعلام شده است که ورود و خروج بازدید کنندگان به ساحه رویداد بین ساعت‌های 9 صبح تا 6 شام خواهد بود. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.

شنوندگان محترم، امروز در مورد یک غذای دیگر ترکی به نام کمپیر بحث خواهیم کرد. کمپیر به عنوان واژه در برخی مناطق آناتولی نامی است که به کچالو داده می شود، اما در عین حال به یکی از خوراکی های محبوب خیابانی نیز اشاره دارد. کچالویی که در داش یا روی آتش پخته می شود و داخل آن بنا به سلیقه با مواد گوناگون غنی می گردد. حالا پیش از آن که با این طعم شگفت‌انگیز بیشتر آشنا شویم، بیایید نگاهی به تاریخچه واژه‌های کچالو و کمپیر بیندازیم. ترک‌ها دیر با کچالو آشنا شدند. کچالو در سده 16 میلادی در آمریکای جنوبی کشف شد و به مرور زمان در سراسر جهان گسترش یافت. این ماده غذایی حدود دهه 1850 وارد آشپزی عثمانی شد، اما رواج آن در آناتولی تا اوایل سده 20 زمان برد. امروزه کچالو جایگاه بسیار مهمی در آشپزی ترکی دارد. پس از نان یکی از پرمصرفترین مواد غذایی در آشپزخانه های ما به شمار می رود. در زبان ترکی کچالو را پاتاتیس می گویند. اگر به طور کلی نگاه کنیم متوجه می شویم که واژه پاتاتیس در زبان ترکی به واژه انگلیسی پتیتو شباهت دارد. این شباهت دلیل جالب دارد. ماجرا از این قرار است که اسپانیایی ها کچالو را از امپراتوری اینکا شناختند و آموختند. اینکاها به کچالو پاپا و به کچالوی شیرین پاتاتا می گفتند. در زبان اسپانیایی ترکیب این دو واژه باعث پیدایش واژه پاتاتا شده و این نام برای کچالو به کار رفت. بنابراین واژه هایی که امروز استفاده می کنیم درست مانند غذاها رد پای تمدن های گذشته را در خود دارند. اما کمپیر گذشته کاملا متفاوت و شنیدنی دارد. در بسیاری از زبان های بالکان واژه هایی که برای کچالو به کار می روند شباهت زیادی به واژه کمپیر دارند. برای نمونه در زبان مقدونی کچالو را کمپیر می نامند. در زبانهای سربی، بوسنیایی و سلووانیایی کرومپیر، در کرواسیایی کرومپیر و در هنگری کرومپیلی به معنای کچالو است. در نتیجه تعاملات فرهنگی این واژه ها وارد زبان ترکی نیز شدند. این روند کاملا طبیعی است، زیرا کشورهایی که نام بردیم در جغرافیای نزدیک به ترکیه امروزی قرار دارند و در گذشته بخشی از امپراتوری عثمانی بودند. اما سفر واژه کمپیر در همینجا هم پایان نمی‌یابد. اگر بگوییم ریشه اصلی آن در واقع به زبان آلمانی باز می‌گردد، چه فکر می‌کنید؟ در زبان آلمانی معادل کچالو کارتوفل است. اما در جنوب آلمان برای کچالو واژه‌های مانند گرومبیر، گرومبیرا یا کرومبیر نیز به کار می رود. این واژه ها به معنای گلابی زیرزمینی هستند. گمان می رود این اصطلاحات در اواخر سده 17 همراه با مهاجرت ها به منطقه بالکان رسیده باشند. در بالکان این واژه ها به شکل کرومپیر و کرومپیر رواج یافتند. ترک های بالکان نیز این مفهوم را پذیرفتند، آن را با زبان ترکی سازگار کردند و به آناتولی آوردند. و حالا برسیم به این که کمپیر چگونه به یک خوراک خیابانی محبوب تبدیل شد. کمپیر در آغاز دهه 1990 وارد آشپزی ترکی شد و نخستین بار در انقره پدیدار گشت. در آن دوران غذای با نام کچالوی تنوری در اروپا از پیش محبوب و پرمصرف بود و کچالو پس از بیرون آمدن از داش با مسکه و پنیر زرد یا پنیر پیزا نوشجان می شد. در انقره سوسیس و سالات روسی به آن افزوده شد، اما در استانبول ماجرا کاملا دیگرگون شد. سپس کاسبان استانبولی با کمپیر آشنا شدند و اتفاق اصلی همانجا رخ داد. آن را با

0: انواع مزه ها آراستند و به شکل امروزیش رساندند. و حالا رسیدیم به هیجان انگیزترین بخش ماجرا. اکنون از شما می خواهیم کچالوی را تصور کنید که تازه از داش بیرون آمده. بیرونش کم برجسته و بریان شده است. از وسط شکافته شده و داخل آن با نمک، مسکه و پنیر زرد مخلوط و به حالت نرم و خوشبو در آمده است. سپس نوبت مواد داخل آن می رسد. انتخاب ها آنقدر زیادند که تصمیم گرفتن آسان نیست. سوسیس، آچار بادرنگ، جواری، سالات روسی، زیتون سیاه و سبز، رب بادنجان رومی، مواد دیگر مانند کچاپ و مایونز از محبوب ترین گزینه ها به شمار می روند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. در حمله پهپادی اسرائیل به یک کافه در غزه دست کم 6 فلسطینی جان باختند. ترکیه حملات اسرائیل به پایگاه هوایی ابو ظهور در سوریه را به شدت محکوم کرد. امارات متحده عربی تمامی فعالیت‌های تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد. تلفات حادثه غرق شدن کشتی در زیمبابوی به 94 نفر افزایش یافت و خبر آخرین که ترکیه با هدف تبدیل شدن به یک مرکز جهانی هوش مصنوعی پلان خود برای سالهای 2026 تا 2030 میلادی را اعلام کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز پنج شنبه 20 ماه آگوست برابر است با 29 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتو سیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زرورک های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه به حمایت از نیازمندان در غزه و جهان ادامه می دهد. بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد چارچوب انرژی تجدیدپذیر یونان. عدالت‌جویی خانواده هند رجب کودک 5 ساله فلسطینی. تکنوفست میهن آبی 2026 امروز آغاز می شود و ترامپ می گوید که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ را علیه ایران آغاز می کند. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت روز جهانی بشردوستی اعلام کرد ترکیه همچنان در زمینه ارائه کمک های بشردوستانه نقش فعالی ایفا خواهد کرد. اردوغان در پیامی که در شبکه اجتماعی مدیا نکس سوشیال منتشر شد اعلام کرد امروز روز جهانی بشردوستی است. ما با اتکا به نیرویی که از تاریخ ورزش‌های تمدن کهن خود می‌گیریم در این موضوع که فراتر از سیاست است همچنان برای همگان الگو هستیم و به نسبت درآمد ملی خود جایگاه کشوری را که بیشترین کمک‌های بشردوستانه را در جهان ارائه می‌کند حفظ می‌کنیم. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به شرایط انسانی در جهان گفت بیش از 300 میلیون نفر از ابتدایی ترین نیازهای خود محرومند و برای بقا در شرایط دشوار تلاش میکنند و این وضعیت جامعه بین‌المللی را به پذیرش مسئولیت فرا میخواند. اردوغان گفت یاری رساندن به مظلومان، یتیمان، درماندگان و نیازمندان و پشتیبان کسانی بودند که کسی را ندارند فرمان دین ماست. به اسود ترکیه هر جا فردی نیازمند وجود داشته باشد همچنان دست مهربانی خود را به سوی او دراز خواهد کرد.

174335 نفر نیز مجروح شدند. بر اساس اعلام این وزارتخانه از زمان اجرایی شدن آتش‌بسی 3273 فلسطینی در نتیجه آنچه نقض‌های اسرائیل توصیف می‌شود کشته و 4223 نفر نیز زخمی شدند. در کنار تلفات انسانی، عملیات نظامی اسرائیل خسارات گسترده‌ای به غزه وارد کرده و حدود 90% زیرساخت‌های غیر نظامی منطقه آسیب دیده است. سازمان ملل متحد نیز هزینه بازسازی غزه را حدود 700 میلیارد دلار برآورد کرده است. اونرو کچری سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اظهار داشت چارچوب فضایی ویژه برای منابع انرژی تجدیدپذیر اعلام شده توسط یونان که شامل دریای اژه نیز میباشد هیچ پیامد قانونی برای ترکیه در زمینه مسائل به هم پیوستگی دریای اژه بین دو کشور از جمله ساختارهای جغرافیایی که مالکیت آنها از طریق توافقات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است نخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی در مورد چارچوب فضایی ویژه برای منابع انرژی تجدیدپذیر اعلام شده توسط یونان که شامل دریای اژه نیز می‌گردد بیانیه‌ای صادر کرد. کچلی اظهار داشت چارچوب فضایی ویژه برای منابع انرژی تجدیدپذیر اعلام شده از سوی یونان هیچ پیامد قانونی برای ترکیه که در زمینه مسائل به هم پیوستگی دریای اژه بین دو کشور از جمله ساختارهای جغرافیایی که مالکیت آنها از طریق توافقات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است مانند سایر ابتکارات مشابه یونان نخواهد داشت. مادر بزرگ هند رجب کودک 5 ساله فلسطینی تحقیقات اسرائیل در مورد قتل او را رد می کند. خانواده هند رجب خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد مرگ هند رجب 6 نفر از بستگان و 2 نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی هستند. مادر بزرگ هند رجب کودک 5 ساله فلسطینی روز چهارشنبه تحقیقات نظامی اسرائیل را رد کرد و گفت خانواده به تحقیقات اسرائیل اعتماد ندارد و خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی می باشد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ارتش اسرائیل به تیراندازی به خودروی حامل هند رجب در شهر غزه در ژانویه 2024 اعتراف کرد و اعلام داشت تحقیقات جنایی در مورد مرگ او آغاز می شود. ارتش همچنین اعلام کرد تحقیقات جداگانه ای را در مورد کشته شدن 15 نفر از کارکنان اورژانس و کمک های بشردوستانه در رفح در ماه مارس سال 2025 آغاز می کند. مادر بزرگ هند رجب در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت خانواده به قوه قضاییه اسرائیل اعتماد ندارد و معتقد است خودروی غیر نظامی حامل هند رجب عمویش، همسر و فرزندانش عمدن هدف قرار گرفته است. خانواده هند رجب خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد مرگ 6 نفر از بستگانش و 2 امدادگر هلال احمر فلسطین شد که برای نجات او آمده بودند. بنیاد هند رجب نیز تحقیقات اسرائیل را رد کرد و اعلام داشت نباید آن را گامی واقعی برای دستیابی به عدالت دانست. تکنوفست میهن آبی 2026 امروز آغاز می شود. تکنوفست میهن آبی که از 20 تا 23 آگوست به عنوان بخشی از تکنوفست 2026 در فرماندهی کشتی سازی گلجوک برگزار می شود، قابلیت های مختلف ترکیه را در فناوری های دریایی، زیرآبی و صنایع دفاعی گرد هم می آورد. جشنواره فناوری 4 روزه تکنوفست میهن آبی امروز آغاز می شود. ابتکار ملی فناوری بار دیگر مسیر خود را به دریاها تغییر داده است. در این رویداد 4 روزه که TRT شریک ارتباطی آن است، طیف گسترده ای از محصولات و فناوری ها از کلاس های مختلف پلتفرم های نیروی دریایی ترکیه گرفته تا سیستم های بدون سرنشین، از هواپیما گرفته تا سیستم های دفاع هوایی و موشکی به نمایش گذاشته خواهد شد. در بخش رقابت فناوری این رویداد مسابقه سیستم های زیرآبی بدون سرنشین، مسابقه خودروهای دریایی بدون سرنشین و مسابقه موشک های زیرآبی برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه
19 آگوست از آغاز آنچه کوبنده ترین عملیات

0: اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده از خانج علیه ایران خبر داد و از تشدید تلاش‌های واشنگتن برای انزوای اقتصادی تهران سخن گفت. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد هیچ کس بیش از من به ایران فرصت نداده است تا به یک توافق دست یابد. متاسفانه آنها نتوانستن از این فرصت استفاده کنند. بنابراین امروز اعلام می کنم که کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است آغاز می کنم. این جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. رئیس جمهور امریکا گفت واشنگتن در پی قطع کانال‌های مالی و تجاری خواهد بود که حمایت اقتصادی در اختیار ایران قرار می‌دهند. ترامپ همچنین هشدار داد امروز همچنین اعلام می‌کنم هر کشوری که به مؤسسات مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند خود با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد ما با در نظر گرفتن خرد، عزت و منافع مذاکره خواهیم کرد. رئیس جمهور ایران اظهار داشت مذاکره با امریکا به معنای تسلیم شدن نیست. مسعود در حالی که کشورش در اوج قدرت خود است، هدف آن پیشرفت گام به گام در مسیر مذاکره با در نظر گرفتن خرد، عزت و منافع می باشد. پزشکیان در نشست ویژه‌ای با عنوان زنان امروز ایران فردا که در تهران با حضور زنان فعال و متخصصان از اوضاع مختلف برگزار شد به احتمال جنگ و مذاکره با ایران پرداخت. هدف ما پایان دادن به جنگ و رفع حصر می باشد. پزشکیان با بیان اینکه ایران از تمامیت ارضی خود در برابر حملات دفاع می کند و جنگ را هدف نمی داند گفت در فرایند مذاکره در اوج قدرت خود گام به گام و با در نظر گرفتن خرد، عزت و منافع پیش خواهیم رفت. هدف ما پایان دادن به جنگ، رفع حصر، آزادی سازی منابع محصول شده و سپس برگزاری مذاکرات هسته‌ای بود. پزشکیان با بیان اینکه مذاکره با امریکا به معنای تسلیم شدن نیست، چین را به عنوان مثال ذکر کرد و گفت کشورهای مانند چین خود را از طریق رقابت اقتصادی ثابت می‌کنند. حفاظت از میهن، خدمت به مردم و احساس تعلق ملی نسبت به بیگانگان نیز ضروری است. باید از حمایت مردم در دوران سخت قدردانی بکنیم.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: تعداد قربانیان حمله هوایی اسرائیل به یک ایست بازرسی پلیس در غزه به 9 نفر افزایش یافت. 15 نفر نیز در این حمله مجروح شدند. ارتش اسرائیل علیرغم توافق آتش‌بس منعقد شده در ماه اکتبر سال 2025 همچنان به حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد. به گفته منابع پزشکی تعداد کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به یک ایست بازرسی پلیس در شهر غزه در بخش شمالی نوار غزه به 9 نفر و زخمی شدن 15 نفر نیز منجر شده است. با وجود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل برای توقف عملیات خود به نوار غزه، ارتش اسرائیل به عملیات خود ادامه داد. عصر روز قبل یک حمله پیپادی یک کافه در شهر غزه را هدف قرار داد و 7 نفر را کشت. ایران به کشورهای خلیج در مورد کمک به امریکا هشدار داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به کشورهای خلیج در مورد کمک به نیروهای امریکایی در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داد. سرلشکر علی عبداللهی اظهار داشت هر گونه حمایت یا تسهیلاتی که به ارتش امریکا داده شود به عنوان مشارکت با واشنگتن تلقی خواهد شد. علی عبداللهی با اشاره به حضور هواپیمای نظامی امریکا به ویژه هواپیمای سوخت‌رسانی در پایگاه منطقه اظهار داشت بعید از چنین استقرارهایی بدون اطلاع کشورهای میزبان انجام شود. قطر از اسرائیل خواست حملات خود به غزه را متوقف بکند. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نخست وزیر قطر در دیدار با هیئتی از حماس در دوحه خواستار پایان حملات اسرائیل به غزه شد. این دیدار پس از حملات اسرائیل به شهر غزه که منجر به کشته شدن 9 فلسطینی از جمله افسران

بولی سود انجام شد. آلیسونی همچنین از پذیرش نقشه راه حماس برای اجرای مرحله دوم توافق آتش بس غزه استقبال کرد. رانش زمین در یک معدن طلا در جمهوری افریقای مرکزی جان 100 نفر را گرفت. حداقل 100 نفر در اثر رانش زمین در یک معدن طلای غیرقانونی در نزدیکی مرز کامرون در جمهوری افریقای مرکزی جان خود را از دست دادند. معدنچیان سنتی روباز پس از ریزش زمین در محل معدن زامبیه زیر آوار گرفتار شدند. همچنین گزارش شده است که چندین نفر زخمی شدند و تلاش‌های جستجو و نجات ادامه دارد. این فاجعه نگرانی‌ها را در مورد شرایط خطرناک معدن ثبت نشده در جمهوری افریقای مرکزی، کشوری غنی از نظر منابع معدنی، دوباره برانگیخته است. و 8 کشته و 33 زخمی در حمله روسیه به کیف. اعلامگری ارتش روسیه منطقه ژیتومیر حمله کرده و 2 نفر را کشته است. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد روسیه حمله موشکی به پایتخت انجام داده است. کلیچکو گفت طبق گزارش های اولیه 8 نفر در این حمله کشته شده و 33 نفر نیز زخمی شدند. و از وقوع خسارات در مناطق مختلف شهر نیز خبر داد و افزود که ساختمان بیمارستان کودکان در منطقه آسیب دیده است. خدمات اورژانس دولتی اوکراین اعلام کرد عملیات جستجو و نجات در مناطق مختلف این شهر ادامه دارد. در این بیانیه همچنین آمده است که ارتش روسی به منطقه ژیتومیر اوکراین حمله کرده و منجر به کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 40 نفر گردیده است. در این بیانیه آمده است که به دلیل این حمله آتش سوزی در ایستگاه پلیس در این منطقه رخ داده است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

دوستان عزیز، با قسمت دهم برنامه سفرهای رویایی من در حضورتان هستیم. هفته پیش از تاریخچه تکیه بلاگای و میراث معنوی سارسالتوک در جنوب شرقی شهر مستار در بوسرزگوین سخن گفتیم. امروز نیز از جزئیات معماری این سازه بی‌نظیر و موقعیت امروزی آن با شما عزیزان به صحبت می‌پردازیم. پس بیایید به داستانهایی که در هر گوشه از این مکان ساکت در بای صخره‌های شیبدار و سر چشمه رودخانه که با دمی حس آرامش می‌دهد گوش فرا دهیم. سلوک امپراتوری عثمانی در قرن 15 برای فتح قلب‌ها قبل از لشکرکشی نظامی به شبه جزیره بالکان، قهرمانانی که برای مهیا کردن زمینه معنوی برای فتوحات خود به این منطقه اعزام کرده بودند و رفتارهای تسامح‌آمیز و بیوش عادلانه درویش بکتاشی که ینیچری‌ها نیز به آن منسوب بودند موجب محبوبیت دین مبین اسلام در میان مردم منطقه گردید. دولت عثمانی نیز بلادرنگ این مردمان تازه مسلمان شده را با آغوش کشیده و آنها را چنان مردم خود پذیرفت. حتی به راحتی میتوان گفت که بیشترین سرمایه گذاری عثمانیان معطوف این منطقه و مردم آن گردید. تکیه بلاگا یکی از نمادهای این عشق و محبت است. این سازه که اثرات سارسالتوک یکی از معماران معنوی این مرز و بوم را در خود جای داده است، فقط عبارت از یک سازه نبوده، بلکه به مثابه یک پل فرهنگی است. تکیه بلاگا یکی از زیباترین نمونه‌های معماری دوره عثمانی در بوسرزگوین به حساب می‌آید. این سازه که عناصر زیباشناختی معماری اسلامی و سنگکاری و چوبکاری‌های محلی منطقه را در خود منعکس می‌کند، نقشه و طراحی ساده و در این حال چشمگیری دارد. موقعیت منحصر به فرد تکه که در دامنه صخره شیبدار درست در کنار سرچشمه رودخانه بنا قرار گرفته است، زیبایی عرفانی و طبیعی به سازه بخشیده است. این تکه دارای بخش‌های مختلفی از جمله ساختمان اصلی، مقبره سارسالتوک، مسجد، میهمانخانه و حیاط است. این سازه که در کنار ساحل رودخانه ساخته شده است، مطابق با سنت صوفیانه عثمانی طراحی شده که در آن از آب به عنوان نماد معنوی استفاده می‌شد. نمای بیرونی بنا ساده و سفید گچبری شده مطابق با معماری عثمانی و بالکان است و این امر ظاهری هماهنگ با عناصر صخره‌ای و طبیعت را ایجاد می‌کند. وقتی به داخل قدم می‌گذارید، فضای آرام از شما استقبال می‌کند. اینجا حجه های درویش است، اتاق های کوچک اما کاربردی برای انزوا و عزلت درویشان است. در مسجد سقف چوبی و دکوراسیون ساده مردم را به سفری درونی میبرد و یکی از مهمترین قسمت های بنا مقبره منصوب به سارسالتوک است. این مکان مقدس که با خطاطی عثمانی و تزیینات ساده آراسته شده است، موجب آرامش روحی بازدیدکنندگان میگردد. وضوخانه نیز فضای معنوی این مکان را تکمیل می کند. هنگام قدم زدن در حیات تکیه بلاگای راهای سنگ فرش به گذشته فکر می کنید. بالکن مشرف به رودخانه بنا نیز یکی از جاهای دیدنی و مخصوص این محل است. وقتی در این بالکن

پل نشسته و مست تماشای منظره زیبا و آب جاری رودخانه می شوید، روحتان تسکین یافته و احساس آرامش می کنید. تکه بلاگای با حکمت و فضیلت صد تا ساله نه فقط یک سازه بلکه تاریخی زنده است. هر گوشه آن با توجه به زندگی روزمره درویشان طراحی شده و امروزه نیز کاربردی مشابه دارد. این مکان مقدس هم با معماری زیبا و هم جو معنوی برای بازدید کنندگان لحظات فراموش نشدنی ارمغان می کند. این تکه که در دوره یوگسلاوی پیشین ساکت و بی سر و صدا بود، پس از استقلال بوسنه‌هرزگوین دوباره جان گرفت. بنای بازسازی شده اکنون محل ملاقات صوفیان از سراسر جهان است. تکه بلاگای نه فقط یک اثر معماری بلکه حکاکی فرهنگ تسامح و زندگی مسالمت‌آمیز بر سنگ‌هاست. صدای از آن که در این خاک‌ها تنین افکن می‌شود با صدای ناقوس کلیساها در هم آمیخته و میراث سارو سالتوک را زنده نگه می‌دارد. آب‌های رودخانه بنا همچنان مانند قرن‌ها پیش با همان شور و شوق جاریست و تکه بلاگای همچنان شاهد این جریان باشکوه است. اگر روزی گذرتان به بوسنه‌هرزگوین افتاد، حتما از تکه بلاگای دیدن بکنید.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو امروز راهی شهرستان سوکه در استان آیدن میشیم، جایی که شهر باستانی پیرینه در دامنه‌های کوه سامسون با چشم‌اندازی مشرف بر دشت حاصلخیز رود بزرگ مندرس خودنمایی میکنه. این شهر تاریخی نه تنها با بقایای باشکوهش، بلکه به عنوان یکی از سالم‌ترین نمونه‌های شهرسازی دوران باستان جایگاهی ویژه در میراث فرهنگی جهانی داره. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا پیرینه در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، از چه ارزش‌های برجسته جهانی برخورداره و این میراث کم نظیر با چه شیوه‌هایی برای نسل‌های آینده حفاظت میشه. محوطه باستانی پیرینه در دوم می سال 2018 از سوی ترکیه به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این جایگاه به این معناست که این محوطه هنوز در فهرست اصلی میراث جهانی قرار نگرفته، اما ارزش‌های برجسته فرهنگی اون در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکی از نامزدهای جدی ثبت نهایی ارزیابی میشه. در پرونده نامزدی یونسکو پیرینه به دلیل بازتاب اصیل و کم نظیر الگوی شهرسازی دوران باستان، حفظ بخش بزرگی از یک پارچگی معماری، ارائه تصویری روشن از زندگی شهری در دوره هلنیستی و همینطور پیوند عمیقش با تاریخ اندیشه مورد توجه قرار گرفته. از همین رو پیرینه تنها یکی از مهمترین محوطه‌های باستانی آناتولی نیست، بلکه در میون شهرهای تاریخی حوزه مدیترانه هم جایگاهی ممتاز داره. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که پیرینه رو از بسیاری از شهرهای باستانی متمایز می‌کنه، طرح منظم و برنامه‌ریزی شده اونه. در این شهر میشه الگوی مشهور شهرسازی باستان معروف به طرح هیپوداموسی رو به روشنی مشاهده کرد. خیابون‌هایی که با زاویه‌های قائم یکدیگر را قطع می‌کنند، بلوک‌های ساختمانی با ابعاد مشخص، فضاهای عمومی و مناطق مسکونی همگی نشون می‌دن که این شهر بر پایه یک برنامه دقیق شهری ساخته شده. نکته شگفت‌انگیز اونه که همه این ساختارها بر دامنه‌ای شیبدار با مهارتی چشمگیر جانمایی شدن. تراس‌ها، خیابون‌های پلکانی و ساختمان‌هایی که با توپوگرافی طبیعی منطقه هماهنگ شدن، سطح بالای دانش مهندسی دوران باستان رو به نمایش می‌ذارن. به همین دلیل پیرینه هنوز هم یکی از مهمترین منابع مطالعاتی برای پژوهشگرای تاریخ شهرسازی و معماری به شمار می‌ره. بافت معماری شهر هم از مهمترین محورهای پرونده نامزدی یونسکو هست. معبد آتنا یکی از برجسته ترین نمونه های معماری ایونی به شمار میره و ساخت اون به معمار نامدار دوران باستان پیتئوس نسبت داده میشه. در کنار اون تئاتر، آگورا، ساختمان مجلس، ژیمنازیوم‌ها، خانه‌های مسکونی و دیوارهای دفاعی شهر مجموعه‌ای منسجم رو شکل دادن که تا به امروز بخش قابل توجهی از اون حفظ شده. به ویژه ساختمان مجلس و بافت مسکونی شهر این امکان رو فراهم می‌کنه که شیوه سازماندهی زندگی عمومی و روزمره مردم در دوران باستان بهتر درک بشه. از این منظر پیرینه صرفاً مجموعه‌ای از بناهای یادمانی نیست، بلکه شهریه که از خلال اون میشه زندگی روزمره مردمانی رو که هزاران سال پیش در اون می‌زیستن بازخوانی کرد.
ارزش فرهنگی پیرینه تنها به معماری اون محدود نمیشه. زادگاه بودنبیا، یکی از 7 فرزانه نامدار جهان باستان، جایگاه این شهر رو در تاریخ اندیشه هم برجسته کرده. از همین رو پیرینه تنها مجموعی از سنگ‌ها و بناهای تاریخی نیست، بلکه مرکزی مهم در شکل‌گیری اندیشه، حقوق، فلسفه و فرهنگ شهری در روزگار باستان هم به شمار میاد. پیرینه در قلب سرزمین تاریخی یونیا قرار داره، منطقه‌ای که همراه با شهرهای باستانی میلت و دیدیما یکی از پویاترین کانونهای فرهنگی دنیای باستان را تشکیل میداد. میلت به عنوان شهری بندری از مراکز مهم رشد علم و فلسفه بود و دیدیما هم با معبد باشکوه آپولون شهرت داشت. پیوند تاریخی این سه مرکز شناخت فضای فرهنگی رو که پیرینه در اون شکوفا شد آسان تر میکنه. با این حال پرونده ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو صرفاً به محوطه باستانشناسی پیرینه اختصاص داره. امروز رویکرد حفاظت از پیرینه تنها به مرمت تک تک بناها محدود نمیشه، بلکه حفظ چشمانداز باستان شناختی این محوطه به عنوان یک مجموعه یک پارچه در اولویت قرار داره. به جای بازسازی های گسترده، مستندسازی علمی، استحکام بخشی به بقایای اصلی و حفظ سیمای طبیعی محوطه اصول اساسی برنامه های حفاظتی رو تشکیل میدن. در چارچوب مدیریت این محوطه، سازماندهی بازدید کننده ها، پژوهش های علمی و عملیات نگهداری منظم به صورت همزمان دنبال میشه. در سالهای اخیر بهره‌گیری از فناوری های دیجیتال برای مستندسازی، پایش آثار تغییرات اقلیمی بر میراث فرهنگی، مدیریت پایدار گردشگرا و مشارکت گسترده تر جامعه محلی در فرایند حفاظت از مهمترین محورهای جدید این برنامه ها بوده. به این ترتیب پیرینه تنها یادگاری از گذشته نیست، بلکه نمونه ای از رویکردهای نوین حفاظت از میراث فرهنگی به شمار میاد که با نگاهی آینده نگر حفظ و مدیریت میشه. شهر باستانی پیرینه با شهرسازی که منظم، یک پارچگی معماری و میراث فرهنگی چند هزار ساله خودش، همچنان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای آناتولی برای میراث مشترک بشریت به شمار میره. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت از این گنجینه بی همتا و انتقال اون به نسل‌های آینده از طریق پژوهش‌های علمی و برنامه‌های حفاظتی مهمترین پشتوانه مسیر پیرینه در راه در فهرست میراث جهانی یونسکو. عزیزان، در برنامه بعدی مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو

خلاصه اخبار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد ترکیه به حمایت از نیازمندان در غزه و جهان ادامه می‌دهد. بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در مورد چارچوب انرژی تشدیدپذیر یونان. عدالت‌جویی خانواده هند رجب کودک 5 ساله فلسطینی. تکنوفست میهن آبی 2026 امروز آغاز می شود و ترامپ می گوید کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ را علیه ایران آغاز می کند. دوستان عزیز با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 29 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 20 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسررت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایران به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به آمریکا کمک نکنند. قطر خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه شد. روسیه و اوکراین به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. در جمهوری آفریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن طلا 100 نفر جان باختند. قرض عمومی آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفت. و خبر آخرین که اوکراین میگوید که در حمله روسیه به کیف شمار زیاده کشته شدند. تفصیل اخبار، ایران به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به آمریکا کمک نکنند. لوید ریستیز قوای مسلح ایران در پی تشدید تنش‌ها در منطقه به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به نیروهای آمریکایی کمک نکنند. جنرال علی عبداللهی گفت هر گونه حمایت یا تلاش برای تسهیل فعالیت‌های اردوی آمریکا به عنوان نوع شراکت با واشنگتن تلقی خواهد شد. عبداللهی با اشاره به حضور تیاره‌های نظامی آمریکا به ویژه هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه گفت بعید است چنین استقرارهای بدون اطلاع کشورهای میزبان انجام شده باشد. قطر خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی نخست وزیر قطر در دیدار با هیئت حماس در دوحه خواستار پایان حملات اسرائیل به غزه شد. این دیدار پس از حملات اسرائیل در شهر غزه برگزار شد که در پی آن 9 فلسطینی از جمله چند افسر پلیس جان خود را از دست دادند. آلثانی همچنین از پذیرش پلان اجرای مرحله دوم

0: توافق آتشبس غزه از سوی حماس استقبال کرد. روسیه و اوکراین به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. روسیه و اوکراین در چارچوب توافق با میانجیگری امارات متحده عربی به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نظامیان بازگشته برای دریافت کمک‌های لازم به بلاروس منتقل شدند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که نیروهای از اردو، گارد مرزی دولتی و گارد ملی این کشور آزاد شدند. مسکو از امارات متحده عربی که میانجیگری آخرین مبادله اسارا میان دو طرف را بر عهده داشت تشکر کرد. در جمهوری آفریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن طلا 100 نفر جان باختند. در جمهوری آفریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن طلای غیرقانونی در منطقه نزدیک مرز کامرون دست کم 100 نفر جان خود را از دست دادند. در پی فرو ریختن زمین در معدن زامبویا، معدنچیان که در معدن روباس مشغول به کار بودند زیر آوار گرفتار شدند. عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و گزارش ها حاکی از آن است که چند نفر نیز زخمی شدند. این فاجعه بار دیگر نگرانی ها درباره شرایط خطرناک در معادن غیر رسمی جمهوری آفریقای مرکزی کشور سرشار از منابع معدنی را افزایش داده است. قرض عمومی آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفت. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، قرض دولت این کشور برای نخستین بار از 40 تریلیون دلار فراتر رفت. موضوعی که نگرانی‌ها درباره آینده مالی این کشور را افزایش داده است. قرض عمومی آمریکا با 40.047 تریلیون دلار رسید. رقمی که در مقایسه با کمتر از یک دهه پیش بیش از دو برابر افزایش یافته است. در دوران همگیری کووید 19 روند استقراض آمریکا به سرعت افزایش یافت. از سوی دیگر تداوم ناترازی میان خزینه ها و درآمدها و افزایش هزینه های بهره همچنان بر وضعیت مالی دولت فدرال فشار وارد می کند. اوکراین می گوید که در حمله روسیه به کیف شمار زیاده کشته شدند. گزارش شده است که اردوی روسیه همچنین به منطقه ژیتومیر حمله کرده است که در نتیجه آن دو نفر جان خود را از دست دادند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که روسیه به پایتخت با موشک حمله کرده است. کلیچکو گفت بر اساس نخستین بررسی‌ها در این حمله 8 نفر جان خود را از دست داده و 33 تن دیگر نیز زخمی شدند. کلیچکو افزود که در محلات مختلف شهر خسارت وارد شده است. او گفت در ناحیه سولومیانسک ساختمان یک شفاخانه اطفال آسیب دیده است. در اطلاعیه خدمات دولتی فوریت‌های اوکراین آمده است که عملیات جستجو و نجات در نواحی سویاتوشینسکی، دارینیسکی و سولومیانسک شهر مذکور ادامه دارد. در همان اطلاعیه گفته شده است که نیروهای روسیه همچنین به منطقه ژیتومیر اوکراین نیز حمله کردند. بر اثر این حمله دو نفر جان باخته و 40 تن دیگر نیز زخمی شدند. در اطلاعیه آمده است که در پی این حمله در یکی از مراکز پلیس منطقه آتش سوزی رخ داده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
14: Да, да, Турция, радио, да.
15: Хосуме Турция.

سفرنامه. عزیزان شنونده سلام، من سیران هستم، یک توریست که با شور و اشتیاق به کشف زیبایی های ترکیه پرداخته است. امروز مسیرم را به سوی جزایر استانبول تغییر دادم، جایی که تاریخ و طبیعت در هم آمیختند. در این قسمت سفر خود را که در آن به کشف جو خاص جزایر پرداختم، در جاده های آن گم شدم و لحظات فراموش نوشیدنی را تجربه کردم، با شما به اشتراک میگذارم. اگر آماده اید بیایید با هم به این ماجراجویی بپیوندیم. با اولین نورهای صبح چشمان را باز کردم. پس از آن سفر بی‌نظیری که دیروز در تنگه داشتیم، امروز زمان یک کشف جدید بود، جزایر استانبول. به محض بیدار شدن نقشه کوچک را در هتل باز نموده و برنامه خود را آغاز کردم. ابتدا باید با یک کشتی که از امینونو یا کاباتاش حرکت می کند به جزایر بروم. کشتی ها به ترتیب در کنال آدا، برگز آدا، هیبل آدا و در نهایت بیوگ آدا توقف خواهند کرد. یک بوتل آب، کفش های راحت برای پیاده روی، عینک آفتابی و کمره عکاسیم را در بکسم گذاشتم. یک بار دیگر به آینه نگاه کردم و به خودم لبخند زدم و از هتل بیرون شدم و به سمت بندر امینینو حرکت کردم. در بندر حرکت ملایم مشاهده می شد. برخی با سبدهای میله آمده بودند، برخی بایسکل های خود را با خود آورده بودند و بعضی ها نیز در حال غذا دادن به پرنده های بحری بودند و از سفر خود لذت می بردن. کشتی در حال حرکت بود. من نیز جایگاه هم را گرفتم و به سوی جزایر حرکت نموده یک ماجراجویی جدید آغاز کردم. پس از حدود نیم ساعت سفر، اولین ایستگاه ما کنال آدا بود. خانه های کوچک و زیبا، جاده های آرام و تپه های سرسبز اینجا را نسبت به دیگر جزایر ساکت تر کرده بود. وقتی به بندر نزدیک شدیم، بوی چای و سمت از کافه های نزدیک ساحل حتی داخل کشتی را پر کرده بود. اینجا بیش از حد توقف نکردم و با یک سلام کوتاه به جو آرام جزیره به سفرم ادامه دادم. وقتی کشتی به بندر برگزاده رسید، اولین چیزی که مرا استقبال کرد جو آرام جزیره بود. برگزاده با طبیعت و روح ادبی خود دنیای متفاوت از دیگر جزایر بود. این جزیره با خانه سید فائق آباسیان

کوتاه ترک معروف بود. در آثار او بر ماهیگیران، کافه‌ها و داستان‌های انسان‌ها که در دل طبیعت قرار داشتند همیشه در اولویت بودند. در کتاب‌های مانند سماوار، آخرین پرنده‌ها و مرد بی‌فایده می‌توان قطعاتی از زندگی روزمره استانبول و برگازاده را پیدا کرد. خانه سید فائق امروز به یک موزیم تبدیل شده و بازدید کنندگان را پذیرایی می‌کند. خانه کوچک، ساده اما پر از معنویت، تایب، کتاب‌ها و خاطرات او در هر گوشه رد پای داستان‌هایش به چشم می‌خورد. پس از بازدید از موزیم به یک کافه کنار بحر رفتم و چای خود را نوشیدم. نسیم ملایم و سکوت جزیره در کنار هم انگار مرا به یکی از داستان‌های او برده بود. پس از کمی پیاده‌روی در جاده‌های سنگفرش برگزادا زمان حرکت کشتیم فرا رسیده و راه هیبلعاده را گرفتم. وقت کشتی به بندر رسید، منظره سبز هیبلعاده مرا مسحور کرد. زمانی که برای اولین بار قدم به اینجا گذاشتم، آن آرامش خاصی که احساس کردم را نمی توانم توصیف کنم. وقتی از کشتی پیاده شدم، جاده های وسیع و پردرخت بلا فاصله توجهم را جلب کرد. می دانستم که قبلا در اینجا گادی ها در حال حرکت بودند، اما اکنون با اسکل ها و وسایل نقلیه برقی جایگزین این ها شده بودند. پیش از شروع کاوش در یک کافه کوچک کنار ساحل نشستم و چای نوشیدم. در کنار بحر با صدای پرنده های بحری و ریتم امواج بحر این توقف کوتاه برای من بسیار دلپذیر بود. با اسکل کرایه کرده و از مسیرهایی که از میان جنگل‌های کاج می‌گذشت گذشتم. منظره بحر در یک طرف من، صدای پرندگان در گوشم، هوای تازه مرا شاداب می‌کرد. پس از تور کوتاه ولی لذت بخش به بندر برگشتم تا سوار کشتی بعدی شوم. حالا نوبت به بیگ‌آده بود و دوباره سوار کشتی شدم تا به بزرگترین جزیره از جزایر استانبول بروم. وقتی به بیگ‌آده رسیدم، متوجه شدم که اینجا نسبت به دیگر جزایر بسیار پرجنب جوشتر است. جاده های پر ازدحام، رستوران های کنار ساحل و افراد سواره با اسکل. اینجا به خاطر طبیعت و هم نسبت جو زندهش به نوع دنیای متفاوتی بود. در رستوران زیبا کنار بحر نشستم. تصمیم گرفتم یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای استانبول را امتحان کنم. لاکاردا و باربون. لاکاردا برش های ماهی موسوم به پالاموت در زبان ترکی که در نمک خوابانده شده بودند، همراه با پیاز و لیمو نوشجان می شد. وقتی اولین لقمه را به دهانم گذاشتم، آن طعم منحصر به فرد که از ترکیب نمک و چربی در دهانم باقی ماند به من لذت خاص غذا را داد. سپس ماهی باربون را که کاملا سرخ شده بود با لیمو خوردم. ماهی تازه همراه با نسیم بحر این غذا را به یک ضیافت واقعی تبدیل کرد. هنگام صرف غذا به بحر نگاه کردم. پرنده های بحری در آسمان پرواز می کردن و جو نوستالژیک جزیره به جاده ها نفوذ کرده بود. پس از صرف طعام به گشت و گذار در جاده های تاریخی بیگ‌آده ادامه دادم. به تپه آیا جورجی رفتم و منظره بی نظیر آن را تماشا کردم. در حالی که از کنار قصرهای قدیمی عبور می کردم، داستان‌های افرادی که سال‌ها پیش در آنجا زندگی می‌کردند را در ذهنم مجسم می‌کردم. وقتی عصر نزدیک شد، به سمت بندر کشتی‌ها راه افتادم. شنوندگان محترم، در قسمت بعدی به قصرهای باشکوه استانبول خواهیم رفت و در دل تاریخ و شکوه سفر خواهیم کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
7: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
12: Эво Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарре Диамурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
0: こちらは Turquía の声ラジオです。
16: Zbor va glasot na Turquía.
17: Efirde Turquía Ovoz Radio.
1: It Turquía hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turquía.
7: Turquía une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: شنوندگان محترم در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. ایران به کشورهای حوزه خلیج هشدار داد که به آمریکا کمک نکنند. قطر خواستار توقف حملات اسرائیل به غزه شد. روسیه و اوکراین به طور متقابل 103 اسیر را مبادله کردند. در جمهوری آفریقای مرکزی بر اثر رانش زمین در یک معدن 100 نفر جان باختند. قرض عمومی آمریکا از 40 تریلیون دلار فراتر رفت و خبر آخرین که اوکراین میگوید که در حمله روسیه به کیف شمار زیاده کشته شدند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.